0: dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, yes, a dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. A dilemma. Yes, yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma. Yes, a dilemma.
1: Ne. Ya. Ne. Ya.